0: fi so ye dede o ka ni nyinara na mi fi so no ehia ni ntido o ka sa na e be du ba bi no sa ni ameka kire wo ne no se wo ntie ni na wo be tie di 20 years time
1: yes
0: na sa mi na chance ni ni obi o se ka wo e le 100,000 sa mi na pe 20 cedia didi o nya kai wo fo
2: kai wo fo
0: kai wo fo
2: kai wo fo
0: kai wo fo
2: kai wo fo
0: kai wo fo
2: kai wo fo
0: obi ti dem o yare o nya chance pa